0: dalmatinska kartolina.
1: Više pismo tinta mi se prolije.
0: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: dalmatinska kartolina.
1: Pišem pismo, tinta mi se prolila.
0: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.